0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi får begynne ved å lese Jesajas 2:3, og det vers nummer 4. Du skal ikke langt være kattla hin vrekaja, og heldur skal landt ut langt være kattla øyemørsk. Nei, du skal øyta hån og jeg har vi hoa, og landt ut skal øyta ekta kona. Tøy, Herren hever hoa ter, og landt ut skal være tidje til ekta. Ta jeg les hese versene, så dødde jeg vel å søtte at det var helt tydelig at dette noen løfter som god og himmel hever til sitt land og til å vite vi dødla til Israel. Og så hokser jeg om dette og det, at hvordan jeg løfter og i Bibelen viser dere. Hette Bibelen Guds ord til dere som vi kvendte kunne lese og i teka til okon og gledast om. Hese versene var å skriva i til landet Israel, men det betyr ikkje det at vi ikkje kunne finne okkurst ui her som til okon i det. Og ta hoksa i øysne om Johannes 14. Ta det Jesus som tåsa til okkar, og han hever øysene fullt av lyfton, og det så fantastisk lyfter til kvøntan som tror av Jesus. Vers 8 sier så vekkost, øktast ikke. Så omkult er det. Jesus sier, jeg vet skulle ikke genka og øktast daglig. Og til øyne han sier, jeg skal være vittar, jeg tjater. Og vers 2, her stender nekka så underfullt om, han sier, at jeg ferdig av sted, at gjøre en sted til røyer. Atter her, og et løfte. Og så sier han at jeg livor. Nå kommer jeg til å tre løfte. Så kommer jeg atter, og jeg skal teke tekken til min, så løs at jeg skulle være her som jeg Større og underfått løfter enn etter helt og gjørlet å få. Du ikke menneske av gjørende kan gjøre okken slug lyfter. Og så det det. Ja, men hver så til, eller hver så til, så skal du bygge øyne som Jesus tåser om. Og øyne her Jesus tydelig på hver til som skal bygge øyne og i bønnen. Jo, det til som trygger av han. Og vi kommer til tryggva Jesus, så vi det som vi sier, vi det ofrelste. Det vil si at før jeg ble frelst, så må vi tryggva av Jesus. Det gjør at vi flyter fra å være ofrelst til å være frelst. Dette her et størst steg i livet når jeg var en av de øyneste menneskene. Tog ta og vi skifta opp på øymata, hvis jeg sier vi skifta bølg. Så det til at ta kommer Jesus inn i okkara liv. Og det vil si at han kommer og avvursk okken og hvordan vi liva. Det som han sier vil avvurska okkara liv. Det vil si at et nytt liv sammen med Jesus. Og hvordan skal han så bra ut okken spør okken kanskje? Jo. Det vil si at dere livet måtte vil brøytast. Vi får huske om hvordan livet er til daglig, hvordan jeg i midten henne, og så står at Jesus sier at vi skulle elske dere neste. Hette kommer at avvurske dere hvordan vi livet. Og så er det også til hvordan tåser vi til daglig, banner vi dette hver nøren, råper vi dette hver nøren, men de omtøs vel om en enda som mer sier, jeg vet også at tåse hver annen opp etter. Jeg vet også at tåse så løs, jeg vet litt av hver annen opp, men ikke trusk at de nyer etter og gjør at de ringer seg vittighet og føler at de ikke doer. Så at lytte hver annen opp og elsker dere neste, til absolutt etter Jesus av hjerte. Resultatet av det som vil så være til, er at dere liv brøytes, og til vil suttes dere livet måte hver vi der. Og verset som jeg leser, Janne, her står det om at de blir vreket i. Og det noe som vil ikke bli vreket i, da vi blir frelst, så det vi vreket i. Så det noe som god i himmelen gjør, det hver øynstekker som har tidlig med til Jesus, han teker god i møte ved åpnen ørmen, så vi gjør noen Jesus, blive vidt frelst. Vi trygg på at han sånen som han gav for i okken. Og så stod øsne nek og øsne versen om at tjauene skulle sødja. Jeg tenkte at om ikke endelig at tjauene sødja, så vil jo okkara nabegver, okkara viner og neste, de vil jeg sødja og okkara lovia vi brøytas da. Toi åren vi kommer kjenne Jesus, så vi akkurat lykka som öll ånder. Men nu en brøyting færen fram. Og ta dem til meg så vel, og hese versen og sånt gjør det, at hese tankene kommer fram i det. At dette verset sier at landet fær et nytt navn. Til navnet stender omsett og jokkara føreskobibel på avundvåimån, til landet øyder Bjola. Og til mestur, enten gift, etla ekta kona. Og ta hoksa i om henda vittnesbordet som kjemur av å få et nytt navn. Og til stenten ekka, den sørste av bøtjen i Bibelen, oppenberingen, hun omtaler her i kapittel 2 og vers 16. Her stenter om at vi skulle få en kvitan støyn, og av Jesus støynen stender et nytt navn. Det vil si at det bare hvert han som fær støynen, som vet hvert navn og stender av Jesus støynen. Det vil si at jeg og to får en støyn, og vi får til navnet som stender av Jesus støynen. Og så atter et løfte. Her står at godt sjølver, skal skriva sutt navn og vedkommande. Er ikke fantastisk? Så ta vidt komme til himmels, så får vi nytt navn, og Guds navn skriva av okken. Og om man av alt dette, så stender om det skal være nytt himmel, nytt jør, og ikke minst stender om at det skal være brittlig på hjemme og i himmelen. Og hva gjør så gestene? Jo, det de som jeg har omtalt alle veien. De som har finnet Jesus her navn skriva og i sitt hjerte. Og da man finnet navnet skriva i hjerte, så det øsne skriva opp i livsens bøk. Hette her, det som gjør alt dette møveligt, det stender ta og vi lesa om Jesu deia av Golgata og hans har opprøst, så kunne vi se det, at vi gjør noen alt himmelrommet stendte skriva vi blå regjon bøkstaven, Johannes 3:16. Du så elsker jeg god høymen, at han gav sånn søgn henne øynbørna, for jeg kvørt han som tror av han, altså Jesus, skal ikke fortepast, men heva evigt liv. Underskriften blive så, velkommen og i brittleip lamsens. Høylig god og himmelske fei, vi takker prøysa deg for deg inn i det. Takk for ditt underfulle år, og vi takker deg for ditt inn i utheljande lyfter til dere. Lyfter som det med hjørstene, så hver gang du øynstekker som lorster, du heter personligt år fra tær til kvøntan som lorster, som høyrer eller som läsare. Tack för det löfte om att kvört han är detta ånden nere mittlen, när kvört han som tror. Tack Herre för detta är det. Hette till löfte och är omfävne och i det. Och i omfävne där samma vi tar med så lörsta och vi tackar därför det här. Tack för dina rojko och underfotl och nöje. Vill du så signa dig som lörstar, möta dem och tog i dig er och i det här. Onkar över sorg, onkar över också annat. Men oavsett, du känner och du särskilt. Tack för dina himmelska armar. Herre, lägg dig in och tog i dina händer. Så prys och tack därför allt och Jesu namn. Amen.

0: Skal du ut en flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven i Skalavik. Check det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Tullostar etter, tjej.

Vi sender nå et sangmøte ur Elim og i Saltafire. Vi tar det imisk lovtekke av Isanje og vittnesbordet. Vi tar det med landa Torbjørn Loadel, Ein Jakobsen, Krista og Saman Hanne Lokberg og Heina Lutzen Sinja. Østning hører vi til Jakob Hansen, her var et år.

0: Vi færa... Nu allega hessa løtna og herran sendur. Framhaldandi til öll hessa møte røyna. Aftana koma E. Andrea syngja en sang. Så færa vi da syngja fel aftur. Arne Bigi så hugsa i lyga lesa nokkur favers. Det är gott att kunna komma samman att boa evangeliet. Och evangeliet är många ställen i Bibeln öliga grått boa fra. Och jag tänkte läsa två små skriftbrott. Det ena i Rombrown och kapitel 5. Och det är från vers 6. Här ständer att tog medan vid en vår måttlejs. Dag i Kristus. Ta i tugen var kommun fyra godleis. Nej van för näkara dodja för en rathuisa. Och för en gaua kunde det vara att ankara jag möta dig. Men god viser kärlega sån till ochkara via Kristus dag i för ochkon med vid ännu vår syndar. Och så i Efesbrevet kapitel 2. Här läser vi från fjärde versen att men god som rykur är i miskun hefur fyrir mikla kärleika sin skuld som han älskar i okkum vi. Ösne tar vi dvaru dig och i missbrotten okkara. Just okkun livand vi Kristus av nage är ditt frälst och rösti okkun upp vi honom och sätti okkun vi honom ui hin himmelska heimen, ui Kristi Jesu, fyrir at han ui hinn komandi tugin kundu vísa hvussi og metalja rúig nægi hans er vi gösku vi möti okkun ui Kristi Jesu. Herri og frelsari vid koma framför tegna löta som hessa herri. Og vid takka þar fyrir at vid hefa þar höfi at búa 20 år fyrir öll nokkara landsmann. Ikke bare her og her som sted, men vi kunne nå ut til alt de som vilja høyre. Og kanskje anker høyre er øverst. Vi blir jo østen for tøymen at de må lete hjertet opp for her, herre. Sørge hva det er for kærløyga til å høre elsker oss vi her. Kærløyga til dere er ubeskrivelige. Vi kunne aldri skilje han. Tui som vi løser at vi var syndere, og vi var deg og i misbrot nokkara. Men høyast her, at vi var så vesal, så det var fullstendig overbebore, så elsket du også så høyt at du gavst til sjolvan og degen for jokk. Herre frelsare, vi takka der fyrir det, og vi bygger det om at hesen båskaperen skal komme klart ut hessa der, og vi legger hessa løt og tunner hender, og alt det som skal komme fram, begge vi sanje og tal og spille og vittnesbore, og ikke minst æsne ut i samfunnet som vi tar hver vi annan begge av møtene og at han og at det alt dette skal være tær til ære, tunner bøttene til edjan og trøst og oppmuntring og sikning, og salen til frelse, herre, til er hjertens innskjø bønokkere, frem om alt. Herre, til er at vi kan være vid til at pojka mennesken av veien til himmels. Herre, til den veien som til innskjø vil alt skulle genka. Vi legger oss så i sitt tøyne hender og bia om tøyne sikning, og herre, til å lov å sikne oss til vi kommer sammen, og til vi forventer det, og hjelp oss bare å teke av henne. Og vi tøyne døyre bare verdig i Jesu navn. Amen. Så færre jeg og Andrea synger en sang, og det er, vi kan si, en gammel klassiker. En klassiker som fyller 100 år i år. Det var Abbe Moen som yrste han, og i nøyden 123. Jakob Saldafir, som kanskje kjenner, hvert vær veren utan Jesus. Det er en sang som er lykke aktueller enn i det. Han hefur verið sungin í samkomni hér í 100 ár og við syngja hann enni dag og lustið til bóðskapnum, hann fantastiskur að hvert í Gud hefur gjörst fyrir okkur og að við varum fullstendiga vegnleis utan hann.
1: ikke øyne at bare vittne til at jeg øyne Jesus som Herre og hjertet av og at om dere ikke har funnet veien, så stendte det at øyne hører åpen inn i himmelen, og det Jesus. Så...

0: Torbjörn Lordal. Før sin til fyr nu. Til så Torbjørn synker en sang fyr hun. Og da Torbjørn hever sunnje, så kommer Krista, og så har han Lokkenberg og sin til fyr, for sin til røstene. Så nu får vi faktisk trutja sang for oss. Gjøyt.
1: Det var sånn at Jan og kvett var verre enn uten Jesus. Så tenkte jeg, altså, hva er det glæver for det at? Jeg møtte ikke Jesus. Det ble sagt han til livet uten Jesus, det kunne gått. Og ikke tro på det. Men Bibelen sier at, skulle nå himmelen så må vi utjøkne Jesus. Og jeg heldte det så fantastisk at det døyligt at øye Jesus hjertan. Ikke bare tro at det stender her at det så, men at kjenne den der fantastiske frien som Jesus er å gjøre, det er underfullt. Og jeg skal synge en sang for det, jeg skriver igjen, nei, det var ikke det, jeg skriver igjen lenge frutja morgen i 2020, for en bilturning, og ikke av en genk her, men damer og øyne var genka, og medan jeg tjekk her, så kom en lekkere rekte noen år til munnen, og jeg skriver den nyår, og jeg kattel sannsje for tankar mine løyde ut av Golgata. Og til øyne godt, tar tankarne for ut av Golgata, og tar man finnes egen åpne i fyrtøy som hent i Golgata. Halleluja.

0: Vi tar hand om her og jeg. Enda her er kjennet at det ikke er han spilt noe.
1: Ja.
0: Og jeg håper det minste.

Yeah. Jeg trykker vi at Jesus er her. Jeg trykker vi at han er her ved sin halve enda. Og jeg trykker han vil møte der og mer i kvart. Jeg trykker vi at han vil mette en tørv. Jeg trykker vi at han vil endre noe til den sval. Og det er løy i kvart. Og når han løter så får vi til å høre Torbjørn sin jatter. Og at han er til, så får vi til at her var høvet til vittnesbord. Her er tid få møvelagene av vittna. Men la meg si at fyrir at jeg skal være plass til sånn ek som møvelig, så halde det ikke helst til om la trutsjer 4 minutter. Det er veldig godt. Så snar at du kan fortelle hva Jesus gjør i tøyne løyve. Og det er det jo det største og det beste du kan fortelle menneskene til det her som Jesus gjør i tøyne livet. Min Jesus lever, er det noen som tror på det? Min Jesus lever. Amen. Det er fantastisk. Du kan vi kjenne denne sangen nå. Min Jesus lever. Og la dere bare røse dere opp og kjenne denne sangen og kjenne denne fotlige hjertet. Min Jesus lever. Min Jesus lever.

0: I versta lífa. Þú Jesus elskar mig. Hann elskar þig. Torbjörn, hann sagði þetta. Kom. Er þetta fantastiskt að hafa svona eitthvað sang? Að kunna syngja Jesus. Er þetta eitthvað eitt evangelist sang vikuskift. Við búum evangelið tjöknum sang. Tónlaug, vittnesbúr. Og til alveg, ja, nú skal þetta bara.
1: Fantastiskt.
0: Eitt
1: veld að vera, ég? Ja? Jeg elsker Guds nærhet. Jeg elsker å kjenne Jesus. Jeg elsker det her at ikke bare at det stender til han som tror, og til å ønske det, vet du, det stender til han som tror det er sånn over evig tog, men så kunne han merke det også. Det er fantastisk. Halleluja.
2: Ja, jeg får si til en sang som jeg skriver også som øyder. Og da jeg satt utenfor bruksene og boet etter en person som var fra inn her, så kom noen år for meg, og jeg skriver det nye, og det ble en sang. Alt tør sangen som jeg skriver, jeg skriver det på 3-5 minutter og så til det. Jeg skriver det nekvar, men kanskje ikke akkurat så gode professioneller med. Det er ikke snakko i. Det er bare for å oppleve Jesus. Og i fram og stå i. Med livet. Se du.

0: Bitte.
1: Fantastiskt. Høyra sanger om Jesus som bare kommer fra hjertan. Det er fyrir bant inn, altså. Det er fyrir bant inn. Og nå kjører vi til at vi fra synger en sang nå, og vi synger en sang, og så synger vi ikke. Og så kan vi synger en mittel versen i bæra. Og så først to møllega av vittne om tog en herre og frelsere. Og en vittnesbord om hva god kjer i tvinne liv. Men let dere lukka som teka ædlet til hver annan, så det ikke blir for lunge tjekkver. Jeg håper at jeg skiljer hva det var inne, ja. Men vittna om det som Jesus kjer til. Om du kommer her opp, eller hvis du sitter her nere, te er opp til tvinne. Ja. Vi var rinja fyrver ödlmund trygg var Jesus. Ötrygg ans og havsens var nu. Jeg sang og tro er glede. Nå er Ivan ute da. Men så kom Jesus. Og det er det som vi kan vite om. At Jesus kom og fylte oss med frihet.

0: Je vais regarder. Stallone.
1: Ég sé svo prakkvult að vera kvöld. Gleðin og fyllir hjarta af. Fantastist. Og það sem er mest fantastist er að ég er Jesus og hjartan. Og ég vil fortelja nekka sem ég upplifði fyrir nokkrum árum sujan. Þá, ja, halleluja, prísa við herri. Jeg ble frelst da jeg var 26 år. Da gav vi Jesus i mitt liv. Og at han og alt her har vi ofte hørt at jeg er så snedig. Og jeg ble spurt hvor jeg alltid skulle være så snedig. Hvor jeg ikke kunne være som henne falskene. Solbjørg, hvor skal du alltid være så snedig? Hvor kan du ikke være som henne falskene? Og da enda jeg vidt her at jeg får trygg at jeg var snedig. Tui folk søttet av vimme. Og jeg tror det, og jeg lenger tog. Men så hendte nækka i min løyve. Jeg får lese i Bibelene, og jeg leser i Jesajas 43. Her stendte det. Jeg tog at du er døyre bær i min egen. Og jeg elsker det. Det er Jesus som sier det av vimme. Og jeg tenkte, altså, jeg slik ikke snedig. Du er styrra bæren munn egen, og jeg elsker det. Wow! Det brøttes fullkomlig til meg. Og jeg kjenner meg så elsket igjen av Jesus. Og han bærer er så fantastisk, og jeg vil bare anbefale ødlene å komme til hans her. Han er vel nok å djeve til en kvann. Og han kører ångan fra seg, og han sier ångan til at du er snedgjør eller snedgjør. Bare jeg elsker det, kom til meg. Amen.
2: Yes.

0: Gute Gaur, seht ihr?
1: Amen.
0: Gute Gaur. Og vi får synes ikke, jeg har Jesus valgt å følge. Og nå vil jeg gjøre til kommunen at hvis de tar fri med og dere og har bruk for forbøn, så er det velkommen å komme frem her, sett at det kan her et eller annet til å komme frem. Hvis de tar en tørv, tar vi ikke enda noen gang med Kristus. At en sval, og til lov blir enda noen gang i hånden. Da vil jeg se svala lia. Ganske dør vi å få tungelinde til nek som har vært han troblokken. Ganske det sorg til hjertet. Skuffelser. Sjuka uten likame. Og ganske du slett ikke kjenner Jesus. Ungene har givet ut lov til hans herre. Det er det største undre som kan hente av kveld. Som jeg har sett hans antinger, så er du velkommen at komme frem her. Etla, og just ni 18 år sjående, tar vi det og lyger vi hans antinger.

0: Esta es Shay. Beat Hoyrast. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionen efter Matteus.
1: Matteus 21 kapitel. Ta i tærne og narskavost Jerusalem og kom til Betfake ved Oljefjallet, sendte Jesus tvær lærersvenner av sted og sier vitt her. Færre inn i bygdene som bænt fremme fyrtekon er. Her skulle tid vi ta sæma finne asen bonte og fil tjattøy. Løyse teg og leie teg til munn. Sier onkor nega vittekon, så skulle tid sige at herran hon tørvar teg. Så skal han vita sæma leta teg. Hette hente for at jeg skulle genge ut som tale vi profeten hon og sier. Sier vi døttor Sion, hikk konkur tun kjemur til tun, spekfører og rujandi av asene, av file trældorsens. Læresveinene fåru så av sted og gjørte som Jesus har sagt vittar. Tar fåru etter asnen og filen hon, og lette klei sin i atei, og han sette seg om han atei. Og fjölten av fölkjen hon bredte klei sin i av vegin. Annor skor og greinar av trøven hon, og strøtto tær av vegin. Fölkje som gikk undan og attan og røpte, hos i anna sonur Davids, signaver ver i han som kjemur i navn i herrans, hos i anna og hattene. Ta i han og kom inn i Jerusalem, kom røringur i atlan stegin, og til søtto, hvor hesen? Fölkje sier, hette Jesus profeter ur Nazaret i Galilea. Jesus får nu inn i tempelgods og rek ut atler som selto og kjepto i tempelen. Bår tarra i veksla og pening, og stålar tarra i selto duor, kort i han om kott. Og han sier vitt her, skriva hus mot skal kallast bønhus, men tid gjerra det til ronsmanna bøle. Blind og lemen kom til hans her i tempelen, og han grøtte teg. Ta i høvudsprestaner og hinne skriftlært og sov underverkjene og i han gjørte, og bøttene som røpte i tempelen hos i Anna, soner Davids

0: vil du ikke komme? Attor sendte han ut ærertænarer og sige, sier vi henne botno, jeg har gjort molto i mine til, oksar miner, og feitenheit mine er og dripen, og alt er til reier. Kom i brittleipe. Men de lette ikke ut det, og for oss det. Eitt ut av bøsøyn, anna i handelsøyn. Hine lette å hånda tænarer hansara, hoa og tær, og drå på tær. Ta var konkurren ytler, og sendte ut herar søynar, og drep hesar mandraparar, og sette eld av stedherra. Så sier han vi tænarer søynar, tilgjørst til brittleipe, men henne bottene var det ikke verdt. Færre tog ut av veamåtene, og bjøg i brittleip, ødlån som tid hitta. Så fore hesar tænarer ut av veinar, og sauna og saman ødl og tar hitto. Begge ønd og gå. Og brittlepshuset var fullt av gesten. Ta innu konkurren for inn at suttja gestenar, sa han her mann, som ikkje var brittlepsklæven. Han sier vi igjen, Viner, hvordan du kommet inn her, og ikkje i brittlepsklæven? Men han takte. Ta sier konkurren vi tænar hernar. Bindi hendur og føtur hansara, og kasti han ut i myskri utanfyrre. Her skal vera grøtur og tannagrusl. Tui mong eru kalla, men fa eru utvald. Ta fóru farisearnir og hildu rá hvordan þær kunne fenga han i årun. Så sendu þær lærersveinar sunar til hansara, saman vi hirótingun, og lótu þær sia, Mæstare, vit vita at þú ert sannorafur og lærer vi guds i sannleika, og lekker ongan ui. Tui tu kjerst ikkje manna mun. Si okkun tui, hvet heldur tu? Løyvelitt at leta skatt til kaisaran eller ikkje? Men Jesus ver verur vi ønskap tarra og seie, Hiklarar tikkara, kvi fresta tid me? Vise meg skatta peningen. Ta fingu tær honom dinar. Han spurte tær, hvers mynd og iberskrift hetta? Tær sværa vo, Kaisarans. Ta sier han vitt her, så gjev vi kaisaren noen til hva kaisaren ser, og god til hva god ser. Ta etter hørt og hette, undra hos deg, og tar for å fra honom og for å sted. Samme at det kom og nekre sadokerer til hans herre, teir som sier at han kjønn oppreisen er. Der spurte han, Mestare, Moses har sagt, Ta i ein døyr og ondje bøtten hevor, skal bråur hansara giftast vid konu hansara, og reisa bråur sunn upp avkom. Nu voru tjå okkon tjei brøvor. Hinn fyrste giftest og døye, og vid he at han ondje avkom åtte, let han bråur sunn konuna etter se. Va sema hot hinn annar og hinn trije, lyka til en kjenta. Seinast av ödlun døye konan. Hvor av hesson tjei skal de heve henne til konu og i opprøsnene? Ter heve jo haft henne atler. Jesus sværa i taimon, Tid vittlast. Tui kjenner ikkje skriftene, ei heldur mått gods. Tui jo i opprøsnene teka deg ikkje til ekta. Vera i heldur givin til ekta. Nei, tei det som englar gods og i himmelen. Men vi vujjande tui at hinne deigur og is oppator, hefat hit ha ikkje lise til som tale til tikkar av gode, da han sier, det god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Han ikkje god hinne deigur, men hinne livande. Da jeg følt seg hård i hetta, går det slien av undran i vår lærer hans herre. Da jeg fariserarne hørte at han hei tept sadokerarne komet her sammen. Og ein tarra, ein lovkønur, spurte han, fyrir jeg fræsta han, Mestare, hvet et stóra bói i lovene? Han sværa i honom, Tu skalt elska herran godtøyn av öllun hjertatøynun, av allare saltøyne og av öllun hóatøynun. Hetta et stóra og fyrsta bói. Men anna hesson lukt. Tu skalt elska næstatøyn som til sjálfan. Og av hessun bavun bovun kvile öll lovun og profetanir. Medan nu fariserarnir voru saunagir spurði Jesus þær, Hvað halda tid om Kristus? Hvað sonur hann? Þær sværa á honum, Davids. Þá segja hann við þær, Hvordan kan David ta og i andanum kalla hann herra? Han sigur jo, Herren segir vi herra mun, sete vi högru hånd muna, intill efa i lagt futsundar tøynar under fötur tøynar. Ta inn og David kallar han herra, hvordan kan han ta vera sonur hans herra? Og ongen fekk svære hon år. Ei heldur tordur negar atra sete hon spurningar etter tante.
1: Vi tar til herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus. Du lusar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.